0: sa kasugpon sang aton matahong nga sugilanon. Dili sa aton programa Endless Love sa kasaysayan.
1: Malain, nadamdam.